0: se
1: eno ka chie ni se
0: chie yen dienti asa amanie ya ba yen so
1: osi chie yen dienti amanie we ya ba yen so
0: osi eno ka chie ni se
1: ehko
0: chie dienti asa amanie ya ba yen so yi
1: chie dienti amanie we ya ba yen so yi
0: wadwuma wadwuma ne sen
1: na u wadwuma ne sen
0: na ehi na ufre
1: na hi kwaso na ufre
0: wasase ne wa wasase ne sen
1: na asase ben na ufre so
0: na woman ben mu na ufre
1: na woman ben so na ufre so
0: eno ka kire ne sen
1: eh
0: me ya hebruni
1: o ye hebruni
0: na masori na mesori nya awurade
1: na osori asafo awurade
0: osoro nyankopon
1: a osoro nyankopon no
0: a wo ye opuno asase pese no
1: ni obo opuno obo asase kese no ono na osori no yeko
0: ena nipa no suro ni
1: na o ka asase mi ni pe wo kudo no mu nyina suro ye no wo wo so ye because a

0: na nipa ya onyankopon se odi awunyenyi akese wede beto yeso
1: amen
2: amen
1: papa ni nyina ye atua onipa ate o nyankopon asem so isan se the bible chile se nikwan se nke nipa ye ye no ena se se ye ye obehu oba woni oba ne nyonko oba eda bema woni ne nyonko bema eda enti we nyina ate wono ma na kuma papa na hu se onipa kwara me bo no no dwumadi am de se onipa ansa no je se onipa ntimi nye enti odi obufushi ubi ene ya ubi ade ade ade ade ade betu nipa so enti abraba na nipa ebo se se ano ena ma onyankopon obufushi eba
0: amen
1: amen
0: enti se de se se pa no ye nipa foi den na pa se se se se ya onyankopon obufushi no bede ebeba ubi ma me ansa o se because nyae ye ena ma nyankopon obufushi eba ye so enti se se ya tinya me ansa se se ya ye wo mu de se ya ansa che ya gye dia onyankopon obufushi no eba ntem iti mi bisaye hu se den pa na se se nipa da se ni ebe ya onyankopon obo hu nipa bobo no ma twa obufushi no ayi de efri wo so for this message be say bio
3: papa onyame ede enipa eba asase wi so no oma enipa ne mra oman bia ewo emra ayede yadwuma wo oman nim oman bia ewo bi oba ye man Ghana
4: asempa FM
3: ayi yusu ewo ayi friend the constitution ah wo man Ghana eno na ebo wo man no ene wo manfo nyina eye ho ban wo any time ma obi be ye na adwene se opesi wo busa eye mra no su bia edo how ene bebre no obi ebia buso akode fiase ebia buso ama yaji wo musika ebia buso ama ye o madwuma fu o munsa ebia buso ama debre be ne kura mo eye fu
0: musa
3: enti eye sa na wo nyame so baby wo no wo de free ya de ba no eye wo man yen kai se enye asasi su ne nipa ye free ye free wo soro e na wo nyame e de yen ba ye ada no ka kire jare remia se ansa na me ba benwe no se na me minimum

0: amu jinyame bi di evade ma wo manko bobe se wo wisfo wo tie na me kan ye ka che evade se ah wo che bi ala obane for that to ne maso ama ne mam amababu buo wo no nyakopon asem evade ma ne saso ama ne maso de na juma de ne sika sam de na wale ade bi ala obi fam ama na bamu ye buo nyame asem evade ma ne ho so wo kenya no
1: amen
0: anje